0: معكم.
1: أي إنسان دي كواتت شاك بزانو دلنيا بجغل لخدا هيتش خدا يشي ترنيا دواي اللي خوش بوني گناه بو خوتو ايمان داران لپياوانو آفرتان هر لو بكو دلنيا بك خدا دزانيت لروش دا بچيو خريكنو لشويش دا لچوه دا حوينو و آرام دگرن يا خود دزانيت چي دا كان لدنيا داو در انجامكشي لقيامت دا چونه.